0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: de que esto de la atención se ve, pues, de alguna manera molestado, si lo podemos decir así, por lo que pasa a nuestro alrededor, por la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Se dice que nos cuesta prestar atención, se dice que nuestra atención es cada vez más corta. Además, cuando conseguimos prestar atención, rápidamente vamos a otra cosa, vamos muy rápido. Y tenemos muchísimos estímulos y hacemos varias cosas a la vez, con lo cual no prestamos atención. Y hoy nos preguntamos si tiene sentido o no que le prestemos atención a quienes están a nuestro alrededor. ¿Prestamos atención a lo que nos dicen? ¿Prestamos atención a lo que nos cuentan? ¿Prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿A la gente que tenemos cerca? ¿Prestamos atención en el ámbito laboral? ¿Prestamos atención a lo que estamos escuchando en la radio o a lo que estamos viendo en la televisión? ¿Prestamos atención a lo que alguien nos está diciendo? ¿Llegamos a alguna conclusión? ¿Prestamos atención en clase? ¿Prestamos atención mientras damos una vuelta por ahí y ocurren cosas? Bueno, ¿de qué depende que prestemos o no atención? ¿De qué depende que nos distraigamos o no? ¿Crees que podemos cultivar la atención? ¿Crees que podemos contar con tu atención en esta noche? ¿Nos estás haciendo caso? ¿Nos estás prestando atención? ¿O quizás no necesariamente? También es verdad que no hace falta que le preste atención a la gente, ¿no? También será verdad, dirán algunos, que no tengo por qué atender a lo que ocurre a mi alrededor, porque tengo que prestar atención yo a lo que no me interesa. ¿Prestamos más atención a lo que nos interesa que a lo que no nos interesa? Bueno, ¿hay alguna manera de que podamos, de alguna forma, contar con tu atención? Bromas aparte, hay momentos en los que tenemos más pereza para comenzar, pero todo depende de cómo os lancéis al hablar de esto, porque de hecho puede ser un tema bastante controvertido, ¿no? A lo mejor no nos estamos haciendo ni caso, por ejemplo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Bueno, ¿y te? ¿Qué tal?
1: Son Elena.
0: ¿De Carballiño?
1: Pues bueno, aquí tranquiliña.
0: Muy bien.
1: Escoitando.
0: Moitas grazas. Aquí estamos, escoitando vos también.
1: Pois... escoitar, a mí sempre me gustou escoitar.
0: Muy ben.
1: Porque de eso aprendo. Sin embargo, eu viví moitos anos escoitando os demais e a mí ninguén me escoitaba. E eso é malísimo tamén. A saúde mental, cuando tú estás atento a todos, a todas, entendes a todos, a todas, e a ti ninguén te entende, ninguén... te valora, ninguén te escoita. Da igual que digas, ai, é que me doi aquí, ai, é que hoxe teño que dormir, porque vives nese ambiente así, terminas enfermando. O sea que hai xente que vai ao dela por non escoitar os demais, faille daño aos demais, e ao mesmo tempo a factura tamén lle pasa a esas persoas, porque tú tamén te cansas e pasas despois desas persoas. Entonces non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén. E que a maioría da xente vai ao dela. Pensa que só vale ela, que só ela e os demais que lle den. Pois normalmente, a unha boa persoa, casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale pa nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non, porque claro, xa son unha señora, xa son abuela, vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu son a maior, foi moi dura comigo, eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque entón dicíame que non valía pa nada, despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así agora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandabanlle comprar un libro ao mes, eso aparte dos outros libros do cole. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora, que teño tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non que pon no libro. E iso é de que teño a mente pois moi cascada de tanta mal rollo, sabes? De ser unha persoa de que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gusta me escoitar a xente, sabes? Eu chegou moitas veces unha persoa onde a min mal, Eu escoitei, né? Eu ofreci unha manzanilla, eu ofreci unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min, pois non me suele pasar iso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así, nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, son persona moi moi cariñosa, moi afectiva, non sabes? Eu, por exemplo, vexo unha persona que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, é o teléfono. Dios me libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa. No, eu deixo no bolso. Logo, levo, porque se me pasa algo, pois para chamar. Sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, ni nada de eso, ¿no? E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes? Porque, sí, porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabe?
0: Sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
0: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non, que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entón, agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, costame a min facelas. Figúrate. Fíxate como se termina poñendo a mente.
0: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, oh, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e díxome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas que venden nas librerías, pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. E eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
0: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
0: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima á escuela. Non porque eu queria, é que non me deixaban ir.
0: Claro. Entón, agora, pero pues, nunca é tarde, Elena, e continuamos... Escuela. Nunca tarde para aprender. De verdad, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois pues terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
0: Non deixes
1: faltas,
0: de facelo.
1: Porque meto máis faltas
0: non
1: que
0: deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto moitísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida...
0: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
0: Claro, claro.
1: Moi ben, pois...
0: Pois non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non pues deixes, sí, non pues deixes sí, de sí. investigar
1: no,
0: o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
0: no, non, pero...
1: Día.
0: Podes poñerte o día e moitas maneiras de facelo e de seguir aí
1: claro,
0: dándolle...
1: Claro, non se me faga difícil resolver algo...
0: Vida ao cerebro, claro.
1: Como se me está facendo ahora.
0: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás, Anímate, Elena, grazas por estar con nos.
1: Pues boa noite. Si
0: un saudinho, boa noite, boa noite.
1: Que me deu sono.
0: Grazas, moi boa noitiña. Un saúdo, ata a próxima, grazas, boa noitiña. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, boa noites.
0: Boas noites.
2: Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal,
0: amiga? Pois adiante, Radio. Muy ben, falando de se prestamos ou non atención, de se efectivamente estamos atentos a xente que está no socarón, bueno, cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioria da xente non se presta atención ao que se está falando. Porque dentro de nada diz... Pero é verdade que estábamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí de repente, o que falaba é a señora. Mire, pues vou lle dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu concello. Se o mellor hai un ou dúas, non sei, es que entende, non? Eu que falo coa asistente ou coa asistente do seu concello é que lhes propoña isto. Eu penso que a asistente social, se é como a que temos aquí en Porto Marín, creo que lle vai dar unha pequena orientación do que ten que ver. Sempre que nós temos unha asociación, a asociación do Ramallo, aquí en Porto Marín, temos tamén para xente maior, non? Por tema da mente, todas as semanas hai un día a semana de que para o tema de escribir, de ler, esas cosas todas, para ejercitar a mente, porque senón a mente tamén se torcea. Pero de que non podemos, non se presta atención. Como decir, as cousas gravadas como quedaban antes, pero coche, hai que dizer a xente, non? Xa non a xente que temos uns anos xa pasados. Non, xente de 18, 20, 25, 30 anos. Eu me xuntaron, non. Acaba de falar de calquera historia, yo dentro de unha hora, e dice, pois xa non me acordo, si eu acordo, non te acordo, ou tal como que falamos hai un mes, e aquí en tal sitio. Pois, aí despois dice, a mí de campanita, e dice, pois si, a verdade, que hoje estivemos falando isto, pois xa non, xa non, pois xa non pasa. Ya no va a pasar a mente. Eso sucede hoy en día con muchísima facilidad. ¿Por qué? Porque estamos tan estresados, estamos tan que si una cosa, que si otra, que si aquello, que si aquello otro, que si otro. Y un día no tengo más que 24 horas. Yo creo que un día debe tener 48 horas. Porque si no nos damos feito. É como os pobres dos nenos, eu vixo, ali, por exemplo, ali na piscina onde vou, e salen da piscina, cando eu entro, cando eu tal, e veñen a máis, a la vez de que tens que ir a baile, tens que ir, veña, mente que te vou levar a baile, que te vou levar a música, que te vou levar a outro lado. Digo, niños de 8, 10 anos, por aí, digo, pero, isto, mire, exprimo en miles, como que exprimo unha laranxa, igualito. Entonces, después, non falta ver, non falta. Pues, hay algún profesor que lle manda de ver para dar tomar de calar, Eu tiño un sobrinho neto que lle manda de ver para dar tomar de calar. Sí. Sin embargo, tengo una sobrina neta mía, vai ao mesmo colegio, vai diferente aula, e bueno, esa non fai de ver ningún tipo. O sea que un pai pequeno de fazer os deberes dela, dilma a outra prima, porque que ningún dos a outra non ten de ver, non ten de ver. Te digo, a veces me escaro, observa algún accidente, digo, foi un despido, claro, foi un despido, porque íbamos pensando en Babilonia, íbamos pensando, non ibas atento ao que ibas conducindo, ibas pensando, sabe Dios, no Señor, en que, porque non se pon atención ao que se está facendo. Non pon atención, porque se sale, se non sale igual, non pasa nada.
0: E que temos que facer, crees, para prestar máis atención? Que deberíamos facer para estar máis atentos ao que pasa ao noso alrededor? De que dependerá?
2: Eu creo que debemos de... Cando se pon unha palabra, calquera conversación, debemos estar atentos ao que nos están dicindo, ao que estamos falando. Pero resulta que eu estou atento que aquele teléfono vai tin-tin, e o outro que está ali ao lado, tin-tin, e o do outro lado, tin-tin. Assim, devemos estar atentos à conversação que estén Esther mais elado mais Esther. Não, estamos atentos a esses, aos WhatsApps, todo eso,
0: bueno, que temos que estar atentos a esta conversa somos nós, e logo a que las persoas que irán estar escoitando e que irán participar tamén, non? É dicir, hai momentos tamén para prestar atención, eso, claro, as veces eso, estamos prestando atención a algo que estamos escribindo, pero bueno, suponse que dúas persoas que están falando deberían terse prestado atención, ou por exemplo, seguindo a túa argumentación, efectivamente, se queremos manter esta conversa en público, por exemplo, nun foro como este, suponse que temos que prestarnos atención, que temos que ter unha pequena idea de por onde imos, ou do que están dicindo os ointes, e bueno, pois sumarnos a historia prestando atención, non? Claro.
2: É que se non presta atención á conversación que temos que amaseo, pois, ou máis ti, pois, entonces, cuidaría cando ti estabas falando, ou non estabas falando, atrapallaría-te, pixaría-te a tua conversación. E eso non queda feo, queda peor, para pisar a a palabra a unha persona que está falando, pois non queda bonito. Non queda bonito, nem queda ético. Non é ético, para mí non é ético. Primeiro, deixa que fale a persona que está falando, que te gusta a conversación, que non te guste, que te encanto, ético.
0: Pues, sí.
2: Primeiro, deixa falar a persona, pois falas ti. Ou das o teu racionamento, do teu argumento sobre o que falou aquela persona. Isso era assim. Eu, para o meu modo de pensar, é assim. E, porque, bueno, eu tinha tido no tema da Rádio Ficción, tinha tido muitas tertúlias, e quando havia tertúlias, pois, eu passava a paraba a ti, ti pasaba de otro, pasaba a otro, e íbamos a ver unha roda de todas as personas, e íbamos falando que era un de súa cosa, de súa cosa, sobre aquel argumento, que era, que era unha, buscaba, era unha conversación política, é así. Bueno,
0: pois ximos seguir falando disto. Grazas por estar con nos,
2: Adrián. Un saludinho moi agarimoso aquí desde Estela de Porto Marín. Sería esta mañana, Elena.
0: Seguimos falando. Grazas. Un saludinho. Boa noite. Grazas. Igualmente. Boa noitiña. Hasta logo.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: Son las 8, 7, 8, 7 minutos. Está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día, tía.
0: Pues nada, imos coñecendo máis detalles de todo o tema Zapatero. Antes se facía público o sumario, indicaba varias cuestións a UDEF que pedía poder registrar a casa de Zapatero, aínda que a Fiscalía Anticorrupción opoñase finalmente a isto e o xuiz Calama decidía non autorizalo. Por que UDEF dicía isto? Bueno, pois porque ademais de pensar que o despacho que ten Zapatero na Rúa Ferraz, que aquí hai que distinguir porque hai moitas confusións, non está na sede do Partido Socialista, está na mesma rúa de Madrid, pero non na sede do Partido Socialista, bueno, pois entendía que o despacho era o punto, digamos, central, o punto neurálxico de toda esta presunta trama, pero tamén entendía que a súa casa particular, pois era dende onde se levaban a cabo cuestións, digamos, máis sensibles. Todo isto, mentre seguimos coñecendo máis detalles tamén de todo este sumario, que indica tamén, bueno, pois que o análise dos correos electrónicos revelaría que non todas as instruccións de esta suposta rede se transmitían por esta rede, que se utilizaban outras vías de comunicación para evitar deixar calquera tipo de rastro. E ademais detectan tamén un patrón logístico, isto di, relacionado coa recepción de paquetes e emisión de facturas vinculadas ao domicilio do presidente. Hai que dicir que o xuiz, por certo, emitiu varias órdenes de detención internacional vinculadas con todo este proceso, co caso Plus Ultra, neste caso, pois, unha orden de detención para Rodolfo Reyes, o principal accionista da compañía Plus Ultra, para a súa muller e tamén para de Simón Lender Verhoeven, que di o instructor que xestionaba a organización criminal dedicada ao blanqueo de capitais. En medio de todo isto, a mí chamábame moito a atención onte varias declaracións. Bueno, por unha banda, falaba como portavoz do entorno de Zapatero, presidente do Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que tamén traballou, por certo, na Moncloa durante a etapa de Zapatero frente do goberno, e di que o expresidente asegura que todo isto son conxeturas disparatadas, tanto os informes da UDEF como o informe policial ou o propio auto do xuiz, que quere defender a súa reputación e que di que todas estas acusacións pois están vinculadas ao contexto político e ao apoio de Zapatero a Pedro Sánchez. Pero que ademais, fíxate que onte falaba, bueno, non só Felipe González, que logo falamos disto tamén, pedindo eleccións, senón porque tamén dicía que, a pesar das diferencias políticas que ten con Zapatero, confía na inocencia do mesmo porque di que non o ve con capacidade para montar unha enxeñería financiera como esta. Tamén falou nestes términos César Antonio Molina, que recordamos que foi ministro de Cultura con Zapatero, e que di que está sorprendido pois de isto, de que Zapatero sexa capaz de montar esta rede, porque bueno, pois asegura que no Consello de Ministros o consideraba bastante incapaz. É que xa o que foi de facto a Zapatero isto, quero dicir que están chamando incapaz para montar isto. Sí.
1: Non digo polo de incapaz. Eu a verdade é que bueno, agora empeza a configurarse unha rede máis amplia, non, que o propio Zapatero, quer dicir que o seu amigo Julito Casfillas, que foi o principio o que viña saindo, non? Ti citaches a Verhoeven, bueno, un coñecido holandés que andaba en esto, que xa tivo problemas coa xustiza anteriormente por cuestións de blanqueo, que en algún momento residiu en Palma de Mallorca ou Mallorca, vamos. Quero dicir, que empeza a aparecer unha organización de unha trascendencia bastante máis abultada que non un troco de influencias, non, ao redor do que podía ser a Plus Ultra, decir, o rescate da Plus Ultra ou cuestións deste tipo, decir, xa se fala de ouro, aparecen xoias, en fin, o sea, hai unha situación francamente extraña e bueno, pois o que falábamos a semana pasada, non? Decir, o sea, Zapatero, decir, ten que explicarse o día 2 no xuzgado e ten que dar explicacións porque claro, unha cuestión é que se fora el solo podía ser pois unha cuestión de ese mundo gris que hai, non, que exercen case que todos ou moitos ex políticos incluídos presidentes, expresidentes de goberno de lobismo, non, dese lobismo non regulado. Pero aquí parece que a dimensión de toda a historia, é dicir, con China polo medio, é dicir, o sea, eu non sei se es decir, recentemente acabo de leer a última novela de Javier Melero, ¿no? O abogado catalán que escribe de unha forma maravillosa, é dicir, e a verdade é que pode cadrar en calqueira historia de novelas deste tipo, con xuíces, políticos, grandes empresarios, etc. É dicir, unhas tramas moi semellantes. Eu non me atrevo a decir, o sea, Luis Arroyo, decir que o sigo, coñezo, o leo, coñezo non personalmente, digo, coñezo literariamente, decir, e que o leo, pois opina eso, decir, e supoño que é unha persona próxima, non? Decir, o que pasa que eu creo que os indicios que salen, e sobre todo no sumario, teñen xa unha ramificación que independentemente de onde chegue, decir, desde o punto de vista procesal e da condena, decir, o que si teñen é un efecto político devastador para non só para o Partido Socialista, sino en xeral para toda a parte progresista da sociedade, que eu creo que está estupefacta con un Zapatero desas características. O sea, bueno, eu non sei si as palabras de César Antonio Molina son adecuadas ou non, pero dende logo eu tampouco lle vexo capacidade como para montar unha historia así. E que, claro, sí que creo que pode engancharse, é dicir, en unha estrategia, unha rede desta dimensión como a que está aparecendo, pero, en fin, seguiremos esperando, pero non teño moitas esperanzas. O sea, eu sigo esperando o día 2, que é o que se di, pero a verdade, é dicir, é que tal como está aparecendo no sumario, resulta moi difícil que se podan explicar determinado tipo de cuestións que están aí diante, non?
0: Que se podan explicar pola súa banda ou que se podan...
1: Pola súa banda. A decir, eu tomo sempre, decir, con moito cuidado, decir, e porque hai que tomar con moito cuidado, decir, todas as cuestións que teñen que ver con procesos judiciais en marcha, non? Uh-huh. Decir, dende a súa longitude de tramitación, que son asombrosas, 15 anos, 14 anos, acordábame de unha historia que está pendente, que ninguén fala xa dela, que era un organismo do Ministerio de Infraestructuras, vamos, ou Transportes, ou como se chame, que era o tema de desalinizadoras e cuestións no Levante, sobre unha empresa pública, é dicir, que está de tempos, pois non sei se do goberno de Rajoy ou do goberno de Aznar, pero vamos, o sea, está pendente, é dicir, nunha nebulosa, non? Cir, donde non se sabe que pasou, pero sí que se espoliaron cartos a Esgalla, vamos. Entonces, pois, a mí isto, sinceramente, falaba da novela esta de Javier Melero, porque o contexto de toda a historia, bueno, a novela de Javier Melero non hai estrictamente unha conexión internacional, que é que en este momento o sumario que se acaba de coñecer pon de manifesto, ¿no? Si esa rede internacional que parece que está tamén sobrevoando por esto, e por eso esas decisión do Suiz, ¿no? De encausar a xente estranxeira, venezolanos, incluso a muller de un dos directivos ou donos da empresa Plus Ultra, e eu creo que son unhas dimensións, bueno, de unha complexidade grande, é dicir, non? Con investigación en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en fin, unha cuestión de alta densidade, deixando aparte lo de Mortadelo e Filemón e las joyas.
0: Esa é outra. En fin, con todo isto, dicíamos, onte Felipe González pedía eleccións, di que teñen que ser este ano, tamén pedía respeto pola infantería. Con esta cuestión das eleccións, bueno, Sumar dicía onte que non é o momento. Despois de que o PNV esta fin de semana insistira en que non sería responsable que Sánchez seguira durante ata o ano 2027. Claro, onte lle dicían dende o Partido Popular pois que se lles parece que non é responsable, que non deberían soster esta situación. En a mesma liña se pronunciaban tamén con respecto, por exemplo, a Coalición Canaria, hai que recordar que tamén Coalición Canaria está falando neste sentido, ou Podemos, que onte, ollo, isto tamén é destacado, cando saiu toda esta información, cando se coñeceu a imputación, Ione Belarra falaba directamente de guerra xudicial, de que, bueno, pois a dereita lle tiña moitas ganas a Zapatero.
1: Eso ademais, pero...
0: Claro, pero onte salía Pablo Fernández a dicir que neste momento non se pode falar de Loufer.
1: Claro, é dicir, o sea, que a dereita lle teña moitas ganas, xa o sabemos, pero outra cousa é que en este caso, é dicir, o xuiz, é dicir, esteña actuando fora do que son as normas, e iso é o que non se pode dicir en este caso, non?
0: Bueno, veremos que o que ocurre con isto, pero de todas formas, con toda esta presión, ¿tú crees que veremos, aguantarán?
1: Bueno, veremos si nos dá a vida.
0: Non sei se nos dá a vida. Bueno, para o 2 de xuño non falta nada, de todas formas.
1: Para o 2 de xuño non, pero aí non veremos nada máis que unha pequena cousa. A decir, o sea, para chegar ao remate desto.
0: Efectivamente. Bueno, sí. Pero ¿tú crees que a presión neste caso pode facerme ya en Sánchez e pode haber un adianto electoral?
1: A ver, a mí lo que me asombra es la capacidad de resistencia de Sánchez, bueno, de su entrega y de su motivación, ¿no?, por seguir gobernando. Porque no lleva, a ver, no lleva eso nada más que, decir, una ansia de exercer un poder transformador sano, decir, no lleva eso, decir, las maldades que otros lleven, ¿no?, para seguir gobernando. Pero, vamos, razonablemente, decir, en esta situación, y con la perspectiva de que puede tener no seu futuro profesional, pois, sinceramente, decir, este calvario, decir, porque claro, antes estaba Cerdán, antes estaba Ábalos, decir, non eran calqueira, pero o caso de Zapatero é que todavía é menos calqueira que ninguén, porque estaba en primeira liña, decir, de mantenza do proxecto político de Sánchez, non? E entonces, bueno, pois eu supoño que os equilibrios que vai facer PNV, que vai facer Junts, que vai facer Coalición Canaria, ou Podemos mesmo, non? En este tempo, que van a depender moito, ese sí, das declaracións e de comportamento sumarial que diante do xuiz que teña Zapatero, pois poden levar a convencer a Sánchez dun adianto electoral. E teño moitas dudas de que podan levar a unha coalición para unha moción de censura e nomear a Alberto Núñez Feijóo presidente do goberno, porque claro, aquí as mocións de censura significan eso, es decir, non significan vaite ti, non, vaite ti que me poño eu, es decir, claro. E eu non creo, vamos, desde o meu punto de vista, es decir, non creo que nin PNV, nin Junts, nin Podemos esteñan en esa perspectiva, non, de apoyar unha moción de censura. De aí que eu creo que Felipe González por eso descarta a moción de censura, es decir, el di que desvía atención porque instituye como presidente de goberno a Feijóo, claro, es decir, o sea, pero non vexo que teña viabilidade por estas forzas políticas, non? Aparte dos pactos que tengo PNV co claro. Partido Socialista de Euskadi, vamos, o sea, que tamén son outro elemento.
0: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, pero eu quería falar contigo tamén hoxe da enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana, que nos marca un poquinho, pois, cal sería a liña, non, de cara ás próximas eleccións municipais. A verdade é que, bueno, hai movimentos, subidas, baixadas, algunhas dúbidas, pero sí é verdade que unha situación bastante estable, non, nas cidades, a pesar de que se nota, isto é importante, o desgaste dos alcaldes, que hai que dicir que xeneran bastante pouca ilusión, non, a pesar de que os que hai algún que aproba, pero ilusión é curioso a pouquiña que xeneran os alcaldes e alcaldesas de Galicia.
1: Sí, bueno, pero é moito resistir. Es decir, claro, porque tanto o caso, es decir, cos cambios que pode haber, non, tanto o caso de Vigo como o caso de Pontevedra, como o caso da Coruña, es decir, como o caso de Ferrol, non, es decir, donde digamos que a situación está razonablemente estable, es decir, pois tampouco é para botar foguetes, o sea, porque a xestión municipal é unha xestión que está moi, moi maltratada, independentemente das responsabilidades que teñen os propios gobernantes municipais, precisamente as competencias non dotadas, que en parte son déficits de transferencia e déficits de acordo coa Xunta, en parte co Estado, E despois, da enquisa de sondaxe, eu solamente vexo dúas cousas que son, desde o meu punto de vista, esperables pero relevantes. Unha é a crise na alcaldía de Santiago, que é unha crise que ven manténdose xa desde os tempos de Bugallo e despois afondada polo esgazamento do grupo municipal socialista, non? Cire, os conflitos e as transferencias de postos de distintos directivos do PSOE, pero que eso non leva a que Goretti San Martín pois consiga facerse coas ilusións da cidade. É dicir, aparte, hai cuestións máis de tipo formal que de fondo, pero que, bueno, eu creo que provocan un distanciamento da súa xestión máis alá da calidade desta. E depois está o caso de Elena Candia, que sí ou sí quiso ser alcaldesa e logrouno con unha tránsfuga na que, bueno, pois ahora se está disfrazando, cir, para enmascarar, digamos, incumplimentos de lei. Bueno, aí a cuestión está que, según a enquisa de sondaxe, pois parece que os lucenses non están porque a señora Candia repita, pero, bueno, estará por ver.
0: Estará por ver, evidentemente, porque xa sabemos que en política un ano é moito tempo. O xe
1: contan, sí, sí,
0: os compañeros...
1: Bueno, aparte que pode haber barullos.
0: Ah, o sea... bueno, por suposto. De todo tipo. Contan os xe os compañeros de La Voz de Galicia que, por exemplo, na Coruña, na cidade da Coruña, hai dúbidas na cúpula do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura, non? Porque, bueno, pois aquí hai unha perda, habería unha perda de dos concelleiros para Inés Rei do Partido Socialista, pero digamos que non os capitaliza o Partido Popular, senón o Bloque Nacionalista Galego. E tamén hai dúbidas en Ourense, porque aquí hai dúas mulleres, a portavoz popular no Concello, Ana Méndez, que se reivindica como candidata, pero xa sabemos que Ana Vázquez no Congreso dos Deputados fai moito ruido en todos os sentidos, é unha persoa que está moi presente, que é moi coñecida, que está tamén en tertulias a nivel nacional, e aí sonou hace uns meses, pois o seu nome la dixo que estaba disposta a facer o que o partido lle pedira en todos os sentidos. De momento o partido non lle pide nada, pero bueno, aí están.
1: Nin Méndez, nin Vázquez, bueno, poden facer moito máis que postularse, non? Cire, xa decidir a rueda, non hai problema.
0: Bueno, máis a lo desto. Veremos que o que pasa tamén coa P9, non? Porque onte anunciaba, facía Besteiro en primeiro lugar, do Partido Socialista, que hai pacto co BNG e con Sumar para someter esta mesma semana ao Congreso o texto para que a Xunta sexa titular da autopista do Atlántico. É dicir, para a transferencia da P9 a Galicia, que levamos con isto 11 anos, o reclamou o Parlamento...
1: Non, no, levamos máis, bueno, levamos desde o 2003.
0: De que o Parlamento comezou a pedilo, non? Con desta forma
1: unánime. Desde que a venderon, sí, levamos desde 2003.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, hai que recordar que no ese momento o PP rexeitou co goberno de Rajoy precisamente ese traspaso, tamén atado de agora o fixo executivo de Pedro Sánchez, agora vai ir esta mesma semana. Oxe, a ver, porque isto leva moito trámite. Oxe, hai unha reunión dunha ponencia que se creou especificamente no Congreso para esta cuestión, despois de que o Parlamento remitira por cuarta vez en decembro do ano 2023.
1: Como esta veces?
0: Non, esa petición unánime non. Logo houve outras, pero vamos, de pedirse directamente ao Congreso, ao Goberno, foron 4. A última non, no 2023. E dende entón estamos esperando. Se se aprova...
1: O que non sei é que esperamos. O sea,
0: bueno, non sei, algo se debe esperar, que é todo moi complicado, porque todavía ten que pasar por outra comisión, despois polo pleno do Congreso, despois chegar a Comisión Mixta de Transferencias Goberno Xunta, e aí concretar como e cando.
1: O sea,
0: e con
1: Rueda
0: que?
1: Xa
0: porque
1: dixo...
0: a Xunta di que ollo cos fondos.
1: Sí, Rueda xa dixo que sin cartos non. Es decir, que así non valía. Pero vamos a ver, es decir, a historia é... Pasa a Xunta, ven, transfírese a xestión, es decir, polo tanto, a negociación coa concesionaria, non? Polo tanto, a capacidade de facer negociacións como se as que fixo este goberno, de, bueno, pois con peaxes na sombra ou con pagos directos, rebaixarnos aos usuarios, digamos, os costes, que aos usuarios máis frecuentes, que fan idas e voltas, non? Os costes máis duros destes incrementos que veñen de esas obras que se fixeron na ampliación de Santiago, na ampliación de Rande, en fin, o sea, que todo é un entramado brutal. nos estamos pagando? Es decir, y a pregunta é, transfírese a Galicia, a Xunta de Galicia, a titularidade da Xunta de Galicia, pero nos vamos a seguir pagando tanto? Porque eu non me nego a pagar, eh? Decir, porque as cousas hai que mantelas. E ou se pagan por impostos, decir, ou se pagan pois directamente. O que me nego é que a autopista dé uns dividendos como os que está dándolle agora a súa concesionaria, que son absolutamente de escándalo. Mentras a autopista ten todavía déficits graves. Bueno, entonces eso é o que tiñan que aclarar. Tiña que aclararlo Rueda, evidentemente, para eso é o presidente da Xunta. Decir, cal é a súa estrategia unha vez que reciba a competencia e a titularidade, aparte de reclamar fondos, que eso xa si, iba de seu, non? O sea, que eso é un clásico, decir, nas relacións de as comunidades autónomas co goberno central e tamén con Europa se lle cadra. Pero, decir, o que ten que explicar é si recibe a titularidade, decir, como se xestiona e esa xestión como repercute nos usuarios.
0: Porque isto hai que explicarlo tantas veces, un traspaso non quer dicir que de repente a autopista se sea gratis.
1: O traspaso xa parece que vai encaminhado. Ahora estamos xa nas cousas que ninguén dixo despois de tantos anos de reclamar o traspaso. E é que fai o goberno galego unha vez que se deña eso, no que repercute na vida continuada e na economía dos usuarios. E iso que teñen que explicar todos. Pero sobre todo Rueda, claro, que é o presidente.
0: O que pasa que nesta cuestión fíxate que hai mesmo discrepancias cando se anuncian os acordos, porque Besteiro dicía que bueno, isto é outro clásico. Besteiro saía onte, estaba nun acto en Ferrol e dicía que bueno, que isto era un acordo, que se chegara con sumar, claro. Claro, e logo salía Néstor Rego e dicía que ollo, porque o Partido Socialista todavía quería dialo máis, que o BNG puxerase firme nesto e dixera que non, que
1: firme,
0: tenía que ser xa.
1: E firme como aquella columna.
0: Efectivamente.
1: Es decir, esto é un clásico, decir, non me chama a atención siquiera, decir, o sea, vamos, facerlles caso en estas chorimicadas non ten moito sentido, ¿no?
0: Pero ti crees que chegará algo hoxe? Bueno, a ver se se dá hoxe.
1: Eu creo que o problema está en que ningún deles me dixo que iba a pasar cando fora titularidade da Xunta en relación aos usuarios. O sea, si iban a seguir habendo dividendos de 100 millóns de euros o ano por parte da concesionaria ou si as cousas se van a xestionar de outra forma.
0: En fin, non sabemos como se vai xestionar todo isto, tampouco o peso, porque este un
1: por debate non lle dou, que non lle dou moita relevancia a este...
0: A esta parte.
1: Da competencia, non? Sí, o sea, a competencia para qué?
0: Bueno, en fin, veremos que o que pasa con todo isto de nesta mañá, nesta xornada, ao longo desta xornada saberemos algo do tema con esa primeira votación e a ver se todo isto vai avanzando, sen plazos, por suposto, porque isto era outras das cousas, mira, que dicía precisamente o BNG, non? Que acordo moi ben, pero que aquí fai falla un calendario, claro, non? É unha folla de ruta do que vai pasar.
1: É que os calendarios son o que a xente non lle gusta coleccionar e son bonitos, ademais, o sea, ademais para ir anotando en eles e ver o que non se fai e o que se fai, non?
0: Bueno, pois con eso rematamos por hoxe. A ver de que falamos a semana que ven. Grazas por estar con nós, Xuxío. Unha aperta. Escoitamos tamén outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro. Que tal? Moi bo día.
2: Buenos días, Santía. En un discurso pronunciado el pasado domingo, hemos podido ver al famoso Aitor Esteban, de profesión independentista moderado, centrista moderado, predicador moderado y supremacista moderado, diciéndole a Sánchez y a todos los que los estábamos escuchando que hay que convocar elecciones este año, que no se puede llegar a 2027 sin presupuestos, sin mayoría y con una agenda judicializada y caótica como la que tiene Sánchez. Mi opinión sobre este asunto, ya lo saben, se parece bastante a la del presidente del Euskadi, Buru Baltzar, del PNV. Y por eso no le hubiese dado mayor importancia a sus palabras si el tal Esteban no tuviese nada que ver con el disparate que estamos viviendo, con el desgobierno que sufrimos y con el futuro incierto que tenemos por delante. Pero Aitor Esteban no es inocente en este colosal fracaso, ni se puede sorprender del desbarajuste que él creó y del que el PNV se aprovechó cuanto pudo. y por eso pienso que, aunque yo no tengo derecho a decirle a nadie las ideas que quiere adoptar y las coyundas políticas que quiere aprobar, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a que en los mítines políticos y en las evidencias cotidianas no nos canten milongas ni boleros, a que cada cual asuma sus responsabilidades y a que no nos hablen

0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, decíamos pronóstico, desde luego, pues en los próximos días incluso, casi podemos decir sin cambios, pero mejor nos lo cuenta Joel en directo desde Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tenemos neboas a Arestora, ¿verdad?
1: Sí, hoxe martes, normalmente temos unha xornada anticiclónica, pero temos esas brétemas costeiras que están prácticamente todo o litoral atlántico, dende a Guarda ata a Estaca de Bares. Temos esas brétemas costeiras que se están adentrando incluso hacia zonas de interior, incluso temos esas brétemas tamén chegando hacia, por exemplo, de Santiago de Compostela. No resto de Galicia, especialmente no interior, os ceos moito máis abertos, con algunha nube de tipo alto. E co transcurso do día, esas brétemas pouco a pouco vanse quedarse máis estáticas no litoral, xa non se meterán tanto mar, tanto terra adentro, por tanto, pola tarde os ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo aí no litoral onde aún seguirán perdurando esas brétemas costeiras. Os ventos hoxe sopran do sur suroeste, serán frosos, e as temperaturas no litoral oeste, norte e oeste, debido a esas brétemas costeiras, sufrirán un descenso, valores que están en torno aos 20 a 23 graus, as temperaturas máis altas no interior, moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
0: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
1: Sí, tanto mércores, xoves como venres, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. E tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, e xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores, xoves, no, tanto no Val do Miño como no dos Siles, as temperaturas estarán moi preto, ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atentos a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño do Ourense por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
0: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
1: Sí, tenemos, sobre todo os días máis calorosos desta semana van a ser mañá, mércores e os xoves, pero será, as temperaturas prácticamente toda a semana serán altas.
0: Pues nada, a empezar a despedir maio así como corresponde con abanico. Moitas grazas, Joel, feliz día.
1: Gracias, ti igualmente.
0: Seguimos, que son as 9:07.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres, será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo, se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
0: Claro, sí.
4: Desta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
0: Bueno, ¿cómo será? ¿En qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía, que non quede nos campus, non? Tamén que o que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
0: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis pues, a outros foros que o mellor unha feira na que hai pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar, e mercar. Eva, como, así como un pouco guía desa feira, que podemos atopar nela?
4: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é solo esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois, 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores pois o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía pois é así, pois algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén hai I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos, incluso, pois, ben interesantes que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén, pois, é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións nas máis novos e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación, de I+D+I, é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, esa tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos. Eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
0: Bueno, interesantísimo porque claro, presente e futuro, a artesanía circular que pues unha especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man, con ese traballo que hai de produtos pues tan auténticos, por moita tecnoloxía, isto sigue sendo pues un pouco apostado futuro, ¿no?
4: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non de compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas, pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos, porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco, é dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas cousas, o mellor estar aí, venga, compra, e tira, sino tamén a reutilización, que na artesanía, pois, a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
0: Pues sí, é certo todo esto, é moi curioso, ademais moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
4: Claro que sí. Xa vos decía, esta mesa redonda de fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. A nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes, se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que andar individualmente. Este tamén é un bon lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tes que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, o sistema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
0: Unha cousa que é tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía, e justamente a parte textil, a que vai a traer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas, nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é unha artesa textil, pois que nos faga este obradoiro de Fusaiola, que é unha rapaza que está en Villalba, e bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada que a tecnoloxía non está reñida ca artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero antes pararse, non? Facer un obradoiro, tecer ou outras actividades tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
0: Perfectamente atractivo, además. Algo distinto, tan noso, sí. que seguro que ten un éxito impresionante, ¿no? 5 años que cada ano, pues supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, ¿no? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois ese progreso tan ansiado, non?
4: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio, é dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que quede a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e por suposto usando tecnoloxía e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, no? Que sí. No teu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pois nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor e a persona que os adquire, pois tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente.
0: Sí. Pois por eso está aí tamén a organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, senón tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, veremos Seba este sábado, claro que sí. En Lugo. Nada, que moitas grazas por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén teremos café todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa. Un sábado, claro, todo o día. Aparte, creo que baixa un pouco a temperatura, pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
0: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, un xeado.
0: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
0: E iba a decir que xa ya todo ben, pero efectivamente xa irá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
4: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, ¿eh? Porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terravista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te es terra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, é verdade que para mí foi unha oportunidade moi, moi boa, algo moi especial, como ti comentabas antes, poder facer este disco in situ nun centro de arte en Saolla de Madeira para unha colección privada e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdade que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, ¿eh? Porque sempre xa gusta moitísimo experimentar e tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que eu, de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que é novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, en que tocas diferentes repertorios. Estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por suposto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a estrada. Agora mesmo, onde nos levas?
1: Pois agora mesmo imos a Portugal, a Saolla de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición dunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas, sí que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso, ademais a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidade de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudiera escoitar de arriba abaixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, aínda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí en unha especie de limbo onde pues todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección organización privada, como comentabas al principio, de Norlinda, José Lima, estaba a comisaria da Paula Cabaleiro, e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi, para mí, facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois aí, desde a mañá á noite, pero a verdade que foi unha experiencia moi boa, con equipo moi bo, e a verdade que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, sen terra vista sona a moitísimo horizonte aberto, ¿eh? Ten connotacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso dá escalofrío, ¿eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois ti vas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E non se aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con o noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada onde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é onde comentas, e horizonte aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Senterra Vista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pois as guerras, todo o que está a pasar, pues, co maltrato da muller, co tratar de mulleres. Entonces, foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pues, todos esos momentos que en realidade vivíronse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, o que me propuxen foi rematar con, por lo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chámase Horizonte Aberto.
0: Uh-huh. Y hay que esperar ata o 5, claro. Aí non hai.
1: Sí, sí, no, además aí non hai disculpa porque esta vez impúxenme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, "Vamos a probar a que a xente pois pode descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os discos, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua, toda a música é da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que é a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, senón pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estuve moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, haberá que ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa é a idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo, él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son os talentos que xa temos como teu Javier, que non é preciso potenciálo, pero si sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo o que o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pues dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoiarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico, desexando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y entre otros decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones y a lo mejor pues esta para muchos de los seguidores de nuestro invitado de José Manuel Méndez es algo dentro de sus colecciones pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Buen día. ¿Todo listo y preparado? ¿Están todas esas musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Uy. Ya el viernes ya es la inauguración oficial.
0: Na invitación, na inauguración, hai pois unha escultura, espero que non sexa en tamaño real, porque para levar isto...
1: Non, bueno, un trailer. Teñen o seu tamaniño. Non, un camión sí que fai falta, pero porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima, pois, como unha peza de un relieve escultórico e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos que como sabrás, isto vai ser no Museo Interactivo da sí. Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño, esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando Musas.
0: Desvelando musas que, bueno, tamén están moi perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, non? Que, bueno, pues, un espazo que atrae pues, precisamente eso, non? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito apoiase directamente na cultura román, non? De feito, é museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto a antigüedade román, e logo utilizo moito no meu caso unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen uns cilindros de afeiro corcén e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados, non? Eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará abierta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, unha persoa moi ben querida, ¿no?
0: Sí, é música magnífica, non?
1: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos sí. Escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo, este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar unha acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Que maravilla, porque a verdade que todo isto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver? Se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de vela en tempo real, que veremos? Cantas musas nos inspirarán?
1: Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non, que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias, como ven, de que as gracias o adornen, ou que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pues será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos y iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto,
1: Non, o montaxe sempre, teño dous días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa a victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver que as musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou non poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues moi teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, aí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, e deseando ver pues todo o contido desa exposición.
1: Nada, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta e ata pronto.
1: Hasta luego.

0: Bueno, mira, vamos a música porque se nos ponemos de ler e o tempo pasa.
1: Bueno, mira, pero vai pasar igual, eh? Oiche, Manolo.
0: A da gaviota.
1: Manolo.
0: Sí, dígame, dime.
1: O tempo vai pasar igual que nos poñamos ou non de leria. Non para, o tempo non para.
0: Bueno, este é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, atópame ben. Pero poñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben, porque a xente adoece, porque eu falar poño,
1: tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer.
0: Bueno,
1: ai, Dios
0: falando mío. De política, falando de...
1: Bueno, de todo, é que aquí falamos de todo, porque nos aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é
0: iso?
1: Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana. Entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
0: Non falo, pois estou calado, claro.
1: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
0: É que se tratase de iso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho, senón...
1: Ti... Claro.
0: Eso non se arregla nada tampouco, sí.
1: Por eso, cada un que fa o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
0: Un día a gaviota que, ese que lle baixou, que estaba o home dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Vamos a gaviota aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez vimos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que... Desta vemos de salir.
1: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
0: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
1: ai, que o sol,
0: dar
1: sí.
0: Moito ao sol, claro. Bueno, xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
1: Pero ti non vas.
0: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxadas.
1: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
0: Non, que queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a bilbaína, a cociña, que demais sol.
1: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
0: Gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, iso tamén, gusta lle tamén moito. Pero
1: tamén.
0: Bueno, hoxe paso, bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
1: Claro, bueno, eso a verdade, ainda non o fixemos. Poder podería, pero bueno, claro. Eso non o vou facer, eso
0: mira,
1: non o vou facer.
0: Como se di aquí,
1: non imos abusar.
0: Non é unha chafallada, non ou blanco e negro, non pode ser, non vamos a andar agora con
1: matices. Bueno,
0: vamos
1: bueno.
0: Vamos ao caso de deixarse de lerias.
1: Entón vai para Marcelina.
0: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que vem, non volvemos a falar, eh?
1: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
0: Gracias a vos.
1: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: una cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan. Imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz, así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio. Es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, mujer. Con tiempo medio tormentoso, pero buen tiempo.
0: Bo tempo, ¿no?
1: Por lo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que auga, non?
1: Que frío. Mellor que agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: No seu tempo, no seu tempo.
1: Pero no seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, e que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morey e Pepe Blanco. Me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Hombre, pues, como siempre, Susana, para mi señora Moncha, para los hijos renatos, para Pila de Begón, de amigo Paco, para María José de Boiro, Leonice de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Y como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, si podemos, pues entramos de novo e falamos.
0: Estupendo, pues que siga ben a tarde por aí, vale,
1: que,
0: González.
1: Que teñades unha boa e feliz semana. Mira, unha pregunta, Susana.
0: Dime.
1: Cal é o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarche unha fotografía do Príncipe de Asturias, que eu acabei.
0: Mira, non podes mandar por WhatsApp?
1: Si, o número do WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Por mañá
0: aí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O correo vale. Tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal. No WhatsApp asegurámonos que chegan seguro.
1: No, pero WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio.
0: Sempre é máis rápido, sempre chega mellor. Sí.
1: Pois mañá a ver se ven con melo xenro aquí e xa te mande.
0: Sempre, xa remataxe ese, non paras.
1: E acabei se está... Bueno, tío, ti dirás cando vexas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza e a volta, non sei, a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético e agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, senón... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que é o barco en sí, indo fajo ben. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E xa
1: verás, xa verás aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí. Ese barco, sabes que o morreron 400 personas nela,
0: ¿eh? Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. É verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te vas a poñer con ele e se arrematache. Foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele púxeme, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, eh? Caramba, eu, claro, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días, eh?
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral, eh?
1: Sí, a verdade é que sí, eu desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar.
1: Cando se me pon mal, planto, cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale. Genial. Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González, un biquiño, chao.
1: Por favor, gracias, igual, sí. Chao.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿O me canto tempo?
1: Tengo 17, llamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, llamar.
0: ¿Pero no cogías línea o no tuviste tempo?
1: Bueno, con este mes, pero non pude...
0: Non insististe moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non se abandona nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, este día non bailade.
0: Estes días traballaste moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende de onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla... Xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e a lire sevillana. Non me digas que non ías, home. Ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdá.
1: Pero eu tanta calor, a mí que me dan de comer, de verdad.
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor. Quítame as ganas de facer cousas. Pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home. Que eu como moito. De verdad, digo cho de verdad. Ainda falaba xa con miña nai. Digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito. Eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa que digo... Non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi o feito.

0: Tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor cánsame tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferiría que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digocho. Digocho de verdade. Aínda falabas con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu aínda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non vai a comida.
0: Que ben.
1: Non vai a comida, ten que ser casi feito ou yogur ou xa un guajeta, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é lógico, claro, claro, que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí, señor. Eu non, eu como poñenmela con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que un ánimo collo a hora de antes.
0: A partir de ahora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Aí sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a tua cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso, será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de buscar a Diana Lara volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para... para Rosa, Ismael, para Marisol, Jesús, que les llegaba a Jesús, para los primos de Ginebra, para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo guste.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin de comer nin de traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, de verdade, que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo, máis non fai vento ningún, non fazer vento ningún, pois,
0: sí,
1: peor.
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Aí non quedou.
0: Verdad. Bueno, pois pues con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos a canción, unha apertiña, chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como jugadores que aguantaron toda la noche, siguieron todo el día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos gente nova.
1: Cando menos. Hay que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, ¿verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que por o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí, non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos poñendo a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Ante cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non se... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que yo estuve hablando... Yo estuve también así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: Es un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos podes dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estarás coitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que se xa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se si eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirlle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerlle a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.